0: تسمعوا نفيس فرقز على الفريكونس
1: 91.1
0: في صغيرة وجبس
1: Toujours numéro 1 sur les lits.